Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
6: Dvojka. Tačno je 8 časova, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Kvar na regionalnom vodosistemu Rzava dogodio se u mestu Gorobilje, gde je pukla glavna cev zbog čega su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca, odnosno oko 300.000 korisnika. U Čačku i Gornjem Milanovcu je proglašena vanredna situacija, a gradske vlasti apeluju na stanovništvo da u narednih 10 dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koriste vodu iz sistema vodosnabdevanja Rzav za piće. Nakon što je iskliznuo tramvaj iz šina na Dorćulu i udario zgradu u urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, pregledan je 21 povređeni pacijent, a svi su, kako je saopšteno, iz UKCS-a stabilnog opšteg stanja. Dakle, na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove na Dorćulu u 9.20 sati tramvaj je iskočio iz šina i zaustavio se udarivši u zgradu. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je hitan tehnički pregled tramvaja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je predavanje na Univerzitetu Jinghua u Pekingu. On je izjavio tokom obilaska muzeja Komunističke partije Kine u Pekingu da je Kina postigla neverovatan progres u posljednjih 76 godina i naveo da su istorijskom razvoju Kine doprinijeli disciplina, rad i jasna državna strategija.

Umesto dosadašnjih nešto više od 13.000, nova granica iznosi 18.000 dinara prihoda po članu domaćinstva. Iznos dečijeg dodatka je 4.415 dinara. Cenzus smo promenili jer se promenila minimalna zarada, objasnila je za RTS ministarka za brigu o porodici Jelena Žarić-Kovačević. Želeo bi da film o ocu Adolfu, koji je dobio ime po Hitleru i koji je u Argentini čuvao Pavelića, snimi Lordan Zafranović, a o svim obrtima u njegovom životu mogao bi da se snimi film, možda i čitava serija. Teolog i novinar Drago Pilsel u razgovoru za RTS otkriva kako se upoznao sa patrijarhom srpskim Porfirijem, ocu koji je rođen na Kosovu, a čuvao Pavelića, i životu u Argentini pod imenom Carlos. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1553. dan. Nakon novih udara na Kijev, diplomatske misije i međunarodni zvaničnici upozoravaju na posljedice napada na civilne objekte, dok istovremeno traju uzajamne optužbe Moskve i Kijeva o odgovornosti eskalacije sukoba i civilne žrtve. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo 3 mjeseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu. Vesti iz sveta sporta. 3 evropska grada, Kaunas, Valencija i Beograd, ušli su uži izbor za domaćina Final Foura Evrolige 2027. godine, prenose specijalizovani košarkaški sajt Basket News. Renomirani košarkaški portal Basket News objavio je da je prestonica Srbije ušla u najuži izbor za Final Four naredne godine. Razlog za novu trku za organizaciju završnog turnira jeste neizvesnost oko planiranog domaćinstva Abu Dabija usled aktualne situacije na Bliskom istoku. I prema najavama meteorologa, letnje vreme u Srbiji sunčano i toplo, u nekim delovima zemlje i u brdsko-planinskim predjelima lokalna i razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura danas do 32 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro.

Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi i ovog jutra otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koje su to događaje između ostalih obeležili današnji dan 26. maj. 1851. u Londonu je na današnji dan počeo prvi moderni međunarodni šahovski turnir koji je 15. jula 1851. godine u konkurenciji 16 igrača okončan trijumfom nemačkog majstora Adolfa Andersena. Organizator takmičenja, nezvanični prvak sveta Englez Howard Staunton je zauzeo četvrto mesto, posle čega se razočaran povukao iz šaha. 1905. godine na današnji dan je osnovano Udruženje književnika Srbije. Prvobitan naziv bio je Srpsko književničko društvo. U prostorijama Srpske književne zadruge u prisustvu 21. pisca pod predsjedništvom Milana Milićevića donesena je odluka o osnivanju društva, a nakon Prvog svjetskog rata i nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, društvo je decembra 1920. godine preimenovano u Udruženje srpskih književnika. Na današnji dan 1923. godine održana je prva trka 24 časa Le Mansa, a 1998. godine na današnji dan Skupština Srbije je usvojila zakon o univerzitetu kojim je Vlada Srbije ovlašćena da postavlja rektora, dekane, univerzitetske i fakultetske upravne i nadzorne odbore. 26. maja 1999. godine napadima sa teritorije Albanije pripadnika takozvane OVK uz podršku vojske Albanije i NATO-a na snage vojske Jugoslavije u reonu Gorožupa, odnosno planine Paštrik na graničnom pojasu zapadno od Prizrena, počela je bitka na Paštriku. Posle poraza na Košarama severnije bio je to drugi pokušaj proboja granice sa ciljem prodora na tlo Metohije i dublje unutar Srbije. Iako su uspeli da zauzmu Paštrik, agresori su uspešno odbijeni i sve do kraja ratnih operacija, nepune tri sedmice, ostali su zaglavljeni odlučnim otporom vojske Jugoslavije. Takođe, 1999. godine na današnji dan u napadu na Makiš avijacija NATO pakta je prvi put od početka agresije na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju, koristila kasetne bombe na širem području Beograda u selu Ralja. Raketa je pogodila jednu kuću usmrtivši 29-godišnju ženu i njeno dvoje dece od 4 i od 8 godina, a dva deteta su ubijena i u bombardovanju sela Radoše na Kosovu i Metohiji. 2000. godine na današnji dan planinar Dragana Jaćimović postaje prvi Srbin koji se popeo na najviši svetski vrh Mont Everest. 2011. na današnji dan je uhapšen general Ratko Mladić, optužen za zločine tokom građanskog rata u Bosni i Hercegovini od strane tribunala za bivšu Jugoslaviju sa središtem u Hagu. I 2013. godine, 26. maja, u kriptu crkve Svetog Đorđa na Oplencu, položeni su posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, kraljice Marije i Aleksandre i princa Andreja Karađorđevića. Kralj Petar II. Prethodno je bio sahranjen u manastirskoj crkvi Svetog Save u Libertvilu, Illinois, Sjedinjene Američke Države. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju između ostalih obeležili današnji dan 26. maj. Dobro vam jutro!

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

A meteorolozi za sutra kažu pretežno sunčano i toplo. U toku dana u planinskim predelima južne Srbije, a tokom noći tek ponegde i u ostalim regionima, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša od 29 do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze na Radio Banja Dvojci je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik, od sada i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka 10.